0: Og mere heftige undervandsoptagelser følger, men for inden skal vi lige omkring en badesø i Lapland. Her hører vi støjen af glade unge mennesker, der fornøjer sig ved natlig badning.
1: Jag har inte alls sett det här, för jag har en man heter Ötter, va? Så har jag inte en hel kräver. Men jag gör inte upp.

0: Naomi.
1: Yes.
0: Vem vi vill höra lige efter Team Paya?
1: Jag vill faktiskt gärna höra en ensang från Team Paya.
0: En ensang?
1: Ja det.
0: Är Claudia klar?
2: Ja.
0: Men en ensang, vad är den en ensang?
1: Den heter Fimbo.
2: Fimbo, ja det finns ja.
0: Fimbo.
1: Yes.
0: Fimbo.
1: Fimbo, liksom yes. På Lingala, Fimbo.
0: Yes.
1: Chicote.
0: Chicote.